Biedl naschistje, a to stopkom, a tu spaladnime tešišče na dženzniše vedro. Dženca rano to mame s plakami trochu došu, kurjavu, kešbyče tu šeli zosče s autom popuču. To sem tešče rano jižo doživa, jako sem tu do študija jiva. V bielu dnia pak zmijeme šuče s vunco, zdjela tež trochu doše mročele. Tute pak přinesu nam hakle na večo a večo menšo švijele, tež nevedra su dženca možne. Šive slebro stupa dženca na 30 stopnju, tute vjesča nam meteorologe mestrujem za pančice kuku, a vecik tum přinje dženca zvukoda. Tež juce zmijeme znova švijele a tež nevedra. Žive slebro stupa to na 26 do 27 stopňu a tež sobotu vostane dále neobstajne s nekotrými švielemi a rímaňom, potom má byť maximálne 24 stopňu.

0: Hatsch, jedes Auto, wir brauchen Tempel da wie die Schnatachu. Aber schätze, wusst du schon, die ist na digital nicht taflach, die Anachromie ist nie. Jedna Deika, je André Kischzen in Apatnua. Hatsch, du Tscherosche, je wona sa Radwurske Schulustauer. Dule, je Müsle.
1: Ja, dort re jenitschka mobilna tafla webužice, kotraš je dvurečna. Znamenča nesem tajku hišče niče druge vidžava. Na nesti gemeinde Radibor, gmena Radvo, Zifaren, jedžeče. Hižo od 24. maja praje vesnanoska Madlen Renčova na naprašovanje. A vedomje nesu so zaredže jenož za mobilnu variantu rozsučili, ale tež zo je dvurečna. Nalepk su muli se spichovač dač přes Saksku paušalu za komune v serbskim sedlenskim rumje. Ja mam to za jara clever variantu, šako kujže kištam nimo jidže

Ze serbskim rozvozom do Dola hajtođe, votem šče nam tutun tydžin hižo dost čusto rozpravili, zoberiče nas tiž sobu, z nami tiž v Dolu snidače, abo so znano do Dola podače, a dokaj da če si lica do Dola dojeli, abo dokaj so lica podače, postječe nam rade nekotre v obraze z Dola, najlepje sčeče je nam přes četovu funkciju našej app. MDR Serbia.

Dalši prostninski konstiđenja a s tim tež zaso tošto čaminu. Tak možete se dženca napšikvat v Kamjenskim muzeju zapadne v Užice v umjostvo odkryč. Je to poskyt, kotruž so na prostninske džiči meri od dvima do štyrioch, je to možno. A dživajče na to, jeli za cvěče se nitko prozinach do Kamjenského muzea zapadne v Užice doječ. Tun je nitko prozinach jeničce od štvrtka do nedźele otvorene. Wortladaja Weser wird hier planen, wenn er sich boskit go. Im Schulzki Museum v Stroži Pola Hučine so dženca zatkaja, so bych so na Vukodžovanje k Olba jezoru podali. Zakonči so prozdninski džen, kaj štutih prozdin nach stajnje Stroži, z trikovim filmom z časa Džedu a Voku. Od džesačih do popodnjacjoch so vaše džiči tam za džesač euro zastarani. Na Vulki Hok a Dok hat du ja so dich für Sulschitzach, Balakulowa, Damscha Proscha Konstantinja, na Viesne Svijin. Jutze natoči so tam Pivo Vecho Šestčich, z Rejemi, Zamodich, Astarich, z Skupinu Fantazie. Sobotu potom, še prošuja tiš Lica zaso, na Celenje Jednatko, a to připodnju Jeni, a potom popodnju Cioch na zromadne kofipiče. Od večora Džesačich smeče so na Rejach Elstobic vucich noač, a nidželu je potom skeređen za cevu svojbu, od jednačich je tam vubeđovanje za džiči, Cioch potom vulki svečenski program, a večor dživečich, wo du ja dann Public Viewing WM-Finale.

0: Zrajnčimi zerjami. Serbski rozvoz.
1: Na Slepjansku našo bih si holčo, če ja te kajš bo sve naliču. Dirbjah pak jo druhom kadli vupšan štojš pi buj,

0: Drubadžići, k vam do kuhnje doliči se nitko, fila milos.
1: Fila milos. Dirtam dejstva Marmije Drozene.
2: Hač ja najlepis zimmer, wie hat's in Lesbju? Sto?
3: Sto a nit spatscht, schaut lada do. Spatsch ja rin ja. A wasch ne tisch?
2: Was du, dwo? Das najmensch a potom, du so chindicho, ja ne o ne gie.
3: Alle.
2: Jina kac w zimie, nima jad ne nitko wylitschu z zimmer, żanu pjestoku. Svunčko skrutka domčk svojde, si svoje prui z runa, a z česa, a cak. Je zaso tu, z spolnej frizuru. Predač můžu ja spač, ježno zaso rano, a svetvo.
3: Aj, veliču su noce krutke, a dne dohe.
2: Dla toho praju ja, spač veliču, milý zakazač.
3: To nenže, zon je spíš, dokež potom nebude stare.
2: He? Při spaniu hodvim ja stare? Ja pak necham staro hodvač.
3: Nie, štujš spí, vostan je strove. A može dla toho poždišo z cíva vysoku starobu docpíč.
2: Hej, ale sem to na tej strove. Ty sem o tu čene.
3: Ty se strove. Dokež pravidvo nie spíš. Jeli nie by spal?
2: Potom bych o tu čene byl.

0: Bilden außen, ne Damje. Heute steht das Auto in braunem Tempel, wie ich nach Tacho, aber ich schätze, dass du schon digital nicht da flach gehst, die nach Kromnie, Jesbnie, Decke, Wessue, Meswolczko, Giba und Braue Litschbu. Jedna Deika Daflitschka, ja, André Kischzin in der Partner. Hat dort Cherauscher, Jewonna, Saratwoski Schulusdauer. Dulle, je Müsle.
1: Je to dre jenička mobilna tafla webužice, kotraž je dvurečna. Znamenča nesem tajku hišče niče druge vidžava. Na nesti gemeinde Radibor, gmena Radvo, Zifaren, Jedžeče. Hižo od 24. maja praje vesnanoska Madlen Renčova na naprašovanje. A vedomje nesu so zaredže jenož za mobilnu variantu rozsudžili, ale tež zo je dvurečna. Nalepk so moli se spichovač dač přes Saksku paušalu za komune v serbskim sedlenskim rumje. Ja mam to za jara clever variantu, šako kujže kiš tam nimo jidže automatis se na to lada, hače pomavu dosť. A vidži s tem tež nidom nimske a serbske napismo. Tuž nezadživa, zo su radvorske gmenje z vobedlerstva pozitivne feedback dostali, a so samo pola vesnanoski Madlen Renčoveje v osobince podžakovali. Po mojim zdaču su to dobre investovane peneze do vjestote a do vidžomnosće dvurečnosće. A brmiva vjace tajkih dvurečnih merjenskih taflu tempa v drugih gmenach sa spomožne. Šako pokaza so na tutem přikvađe, kak jednorje možeš serbsku rič v zjavnem rumje cele praktisce zamestnič.
0: Tobje komentar Andrija Kišcenije. A dodatišče možu, tuta tafla ne pokazuje jenoš, kak spješnje jeđeš, ale zliči tež, kelko jezdži dvoje po puču. S tým ma gmena tež nedom pravu statistiku.

0: Tva.
1: Das hat Schminschino, dann aber was mich hier. Anetko Prosninski, Czas. Prosinskim času to šako je tiež tun čas, když si předuši moži ľudžo rádi odkryja kunčinu snano tiež Nimsku a nic jenož v Ukraj. A štúž v Prosinách ešte vôlet abo spontánny trip do vôľkoho miesta, kajž do Berlína, do Dortmund, abo tiež tom Mnichova plánuje, za toho muso vosebite poskytk Nimskie železnice Schojatsa Schwupwatschitz zu Retz. DB wabischa kombinene Tüdgenie aggressivne Sposkitkom super Sparpreis last minute. Tickete sa spierschne Chahi ICE AIC pfatscha tutem Boskitku, desch se da loke jizbe jenisch 6 Euro dživetsch a dživetschesatsch. Ale ja, du bist bonnem schiesnatsch, ja, der geht ticket hischte nidje namakawa nesim.

Včera sem vám na toto miestne vo zelových smúziach pojedala a snadno ja sem jej poradžilo, vás za zelenú dobrotu zo šklince zahorič. Zelená zarodže, tež ak neskyčia jenuž rejane napolat, tež vokúo nich metlčky a insekty zinša a brunša. Nie, zela hoďa sa tež celé lohce za voprodžite strove superfood. Skručnik, nimsce gierš napšikvat, dunia za žod k dobrota a medicina a von rostčit kajš neroč. Svoje dobre gajkosče ma zelo votoho, zo je pone horkich mačiznu a horke vopstatki susa na

Ich sehr schwit wach skupnicu husto dykajsch prič plahovali. Tuž, podajče so s nožicami a kolbikom do zarodki na našej internetnej stronie a tež našej app MDR Serbia namakače recepty hišče raz vupisane, kiš je nam Maria Šočic čera přeradživa. A riečny kučik k domjacim zelam smy vám tež hišče dodali, no a da so nimo miksera a smuzia tež serbski jazyk dere verči. Thank you.

0: Dennis Wenzel, Jerospiwa, Schirst, Menschino, du hast mich hier.
1: Nabožne slovo.
0: Tuto ma dženca Cecilia Zelnakova z Pančic Skukova.
2: Živine za vas obička je štajki štaflove bi, kiš funguje přes dale podavane. Rodičeri o svojim dječom nazvučuja, kak a dokal mili so pohibovač, a kotre puč mu bič jim spomožne. Sobe so bitostne narok skručil rika zvučovač a hišče raz zvučovač. To pači za nabožnost, rune tak, kaj za narodnost. Mame Bohužak přes cirkvine leto bohate skvat svjatr dňu a nabožnych obrjadov, kotrež nas jako virivých učinia. Vira, rič a kultura su stope naše identite. Bezdvila suša njedjelniša Boža služba, znamenša tuta jedna hodina v obtedžen, dokrute je zvučene šte tomu, ladajo, kelko časa naložime porno tomu, za všo druge trebne a netrebne. Jako starši sme spitali, zamovitoš přichodne generacije dalje sposredkovač v nađi, zatež voni tutun štaflo v bi po zvučene zasadach přivzaja, štož pak tež rika, zo mame jim moste tvarič. V živjenju mivo tek češčanske stejšo vidžobne bič, a nekotru škudi bezbožnu situaciju přesahovač. Tak možemo zromadne a z duboštju tomu přinošovač, sobe naš v obsvjet zaso do runovahy přišov, a dječi naši dječi svoj votrisk štaflevoho biha v rjanosti a v ubokosti Božje stvorbe nastupič a zmištrovač moli.
0: Praje Cecilia Zelnakova na doku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kukova.

0: Kot kap aber edel nadjuetje, was am hodin schiss nadje. Offiziellne sydlenski rum Serbo del Nivožice so tak ne poveči, kaj spešte se to knježostvo a brani boska serbska rada pšavaj. Votem smo konst zajšvote dženja již rozpravili. Vše zaradniske sudnistvo Berlin brani boska je vod pokazavo prostve vo provovanje vusudu nižšie instance. Nietko ste knježostvo a serbska rada reaguavaj. Bunže dale s juristiskim rozestajnjom Milano, abo je to s tem nietko vodbite.
1: Na hajkaj Braniborske ministerstvo za vědomost a kulturu zdjeli je so ze serbske radu dojednalo, so v usudy akceptuja. Ministerstvo a rada však běžte civoj serbski sydlenski rum rozšerič a s tym končinu, džež maja dvůrečne vesne tafle a dalše zjavne popisania. Jacore potrichene gmene pak bichu so pšečivo tomu vobarali a argumentovali, so neje ve vistych sach dost štopokazo za serbske rečne abo kulturne tradicie. Sudnistvo Kočebusu bie před letomaj za vulki džil tutych badov komunam pravje dało, so po takim nesuše javone se do sedlenského ruma. To je vyša instanca netko vobkručiva. Krajne zamovite za serbske naležnosti Tobias Dyno to drev obžaruje. 2014 nastorčene diskusijne proces v sedlenskim rume pak bi po jeho meninju tola dost produktivne. Gmene su so se svojimi stavi z nami zabirali, a to što z njih je šak so tež uznavo k serbskemu herbstvu a sušanjetko do serbskeho sedlenskeho ruma.

0: Konzerto beim Salo Nabedi Ukambusu ve Knorovie stojte hauptmanoc Lena a dan baron na javišću. Veni ste znate ako duo Lidacu.
1: Ješi slušam grajucu.
0: Jacor je bo koncert a Hegentag podiumove rozkrono. S tim jo se vetamknu nove modul za serbsku muziku, ten jo se v lešovskem semestarje vetmio predne raz. Studentki a studente z večjego zakladnego ceptarstva na BTU a teke druge studente su mili gešpo se zanurjaš do serbskega svijeta, su rešerširovali, ogledali do serbskih instituciju a zmakali serbske aktere. Pedla je bovo Zorjak a sobu student Tamko Hegla.
2: Dobre czas. Ja nie som uknuło tak wiele, dato aż ja som znało wiele wiece, ale aż ten seminar existiruje, to jo wiegin ważne za mnie. A Lina Hauptmann jo wiegin coolna. Also jej głos jo super coolna. So miło wiegin redne wiece.
0: Druga ja Blanko jetzt Adina, wenn er nie do tych miejsc wiele wiedziewa, we Serbo, jo pak przez modul samo wetykszywa swoje serbskie korynie w Slepianskim Regionie. Ja jest starki, ja ist die Pierdo Serske.
3: Und ich bin super dankbar, auch ein bisschen mehr tatsächlich nochmal über meine großväterliche Familiengeschichte kennengelernt zu haben und werde das auf jeden Fall jetzt für mich privat fortsetzen. Ja.
0: Wet zwiezanost či z domuniu identite a wet motivacije serbsku muziku ceniš, su studente pejedali na javišću s duom Lidacu, gitarist Dan Baron ulicuju, až jogo stari starišej ste ješći serbske pejedali.
4: Leider gab's in der Zeit des Nationalsozialismus die Unterdrückung und so hat's mir mein Vater erklärt, der als Kleinkind auch noch serbisch gesprochen hat, dass so dann verboten war einerseits zu sprechen und andererseits es sich einfach auch nicht schickte.
0: Wenn ihr nur nadešel serbski bok svoje familie přes muziku s duom Lidacu. Ten duo grajo cesto zvenka v Užice a cesto ulicujo ako kulturne pesvajens publiku moju vet Serbo. Spivarka Lena Hauptmann uživajo v rozkronje gešpu apelirovaš na přibytne muzikarki a muzikarje.
5: Man hat jetzt gerade die Möglichkeit, eine Kultur, eine Sprache aktiv selbst mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Jeder, der sich damit beschäftigt, gibt einen Teil von sich da rein und es wird weitergetragen.
0: Publikum z většího muzikové studente BTU a dalšího gestí su byli knute.
6: It was great. It was nice to hear about the process, our experiences, apart from the music. It was interview part was great.
7: Vjegin rednje, a se veselim, a švece ljuži, da znaju serbsku kulturu, a rec. Vjegin rednje, sum gljucni, aš sum opadle.
0: Lec, ten modul budu pšidlcem lešajskim semestarje na biti u dali pebitovaš, to ešte jasne nio. Docent Patrik Šilcke jo sam vjegin za to, a teke spivaka Lena Hauptmann, Hauptmannojc Lena, jo žekona, až se uce serbská muzika na univerzíše.
3: Já se vjaselím na to, što uvyším. A já si myslím, až to je vážný kšac do pšavého směra. Dokoliv to je náš také dobrá myšnost, přes kterou už můžeme vědět novou pivy darju a také novou muziku zdobíš.

Gucker, Jacke Schwarz, teuer Bauer, Kotaraschkaja, Pschiedel zu Tisch in der Vitae, Navitae Festivalo, wer Görni Wuschitze, ab Pschiedpädler grönjönde, nennt er Jakub Czarnak. Schau dobre, Postaku. Nennt er jo alle da, dieses Naschio, Musiko Tischinja, da ist, Venu jo, dem Ballokopanju, Vikas Czar Juscha Schacke, Sushali, Plabubaka, das tupate aktuelle Meisterstwa, aktuelle Meisterstwa, aber aktuelle Informatie, Tomu, Tosch Ulizium beim Jinsarisch, die Lube, sassi nicht so, se serski go svieta, nasche serske kopariete buduska skoro, sassi grasch, pschido zu tüschen, sobe du pecha dvajastego Julia, planio jadno grasche, pschechi voltamnemu, musst vo jo, SG Žilo, tak groni veni graju v Žilovje. Te Žilovske so akle pšetrilo gori stupali a grajo nento v krajne lize a to jo, mislim sta dobre pšešivnik za naših serskih balakoparjo, ale to s naši nebožo jadočke mustvo vece detajlo ulicijome pan vam pšiduce tižin, co tam božo se staše nepere pšižoho Katrin Lipskova s gorno serskim titulom a ve možo šo zavis, či už gledaš vocožo tekst jo napisao Vena Meškank.